Samuni kigidia, samunaga la kungane, kungane koyige menem. Ego kigidi gidi, amulo jigiga ya monu kukayane monohiyane. Soke tengo la kaya, ezo si kibrida.